Davno nisam koncert počeo sam, tako s gitarom. Šminka je da zvezda istrči, tek kad zasvira bend. Ali danas evo počinjem sam.

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti savetom finim, al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivucki vrt, kletvu ćeš nositi po srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresi u tom su grehu.

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

Služili su se u kampanji protiv korišćenja pasa u laboratorijskim eksperimentima i podržali napore oko 1500 beagle pasa pronađen par zajedno kako bi potomljavanje uzgajnog centra Farma Rikoj Sutre priprema za usvajanje otkupio od izgubljenu bitku. Veštačka je Oskara.

Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Pop pevačica Debbie Gibson i Terence Geezer Butler su osnivač heavy metal benda Black Sabbath, udružili su se u kampanji protiv korišćenja pasa u laboratorijskim eksperimentima i podržali napore da se za oko 1500 Beagle pasa pronađe novi dom. Par se pojavio zajedno kako bi podržao inicijativu za udomljavanje pasa iz uzgajivačnice i istraživačkog centra Farma Riglan, gde su životinje bile korišćene u medicinskim istraživanjima. Gibson i Butler su u tom prilikom držali i mazili Beagle pse koji su premešteni u humane centre, dok se za njih organizuju veterinarski pregledi, vakcinacije i priprema za usvajanje. Organizacije koje se zalažu za zaštitu životinja otkupile su pse od laboratorije kako bi sprečile dalje korišćenje u testiranjima nakon što su ranije izbili protesti i sukobi između aktivista i policije ispred objekta. Više od 1300 ljudi već je izrazilo interesovanje za udomljavanje pasa, a organizacije navode da je interesovanje širom Sjedinjenih Američkih Država ogromno. Farma Riglan se ranije našla pod istragom zbog optužbi za kršenje standarda u tretmanu životinja, iako je kompanija negirala navode o zlostavljanju. Gibson je izjavila da razmišlja o tome da udomi jednog psa kojeg je upoznala, dok su oboje učesnika izrazili nadu da je ovo početak kraja korišćenja pasa u laboratorijskim testiranjima.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Američka glumica Demi Moore pozvala je filmsku industriju da pronađe načine da sarađuje sa veštačkom inteligencijom i da se zaštiti od nje umesto da vodi izgubljenu bitku. Veštačka inteligencija je tu, borba protiv nje znači boriti se protiv nečega što je unapred izgubljena bitka, pa je zato važnije pronaći načine da sarađujemo sa njom, rekla je Moore i dodala da filmska industrija prema njenoj proceni ne radi dovoljno da se zaštitimo od veštačke inteligencije. Američka glumica koja je za film The Substance dobila svoju prvu nominaciju za Oscara nakon premijere u Cannesu, ove godine vratila se na festival kao član žirija od 9 članova koji će 23. maja dodeliti nagradu Zlatna palma.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

E konačno sam ga stigao na nekoj hacijendi. Izgledao mi je više kao istočnjački napuderisani dendi. Pio neki sumnjivi brendi. Rekao mu, vadi ga da vidim koliko si dobar. On reče, opa, malo se čudim ovom gestu, ja ne odim nikad na javnom mestu, mora biti da si me zamenuo s nekim. Sinko, reče on, ti rešavaš sve u prvoj rundi i ispucaš šaržer za par sekundi. Kod mene je drugo, moj metak putuje dugo.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Pop pevačica Debbie Gibson i Terence Geezer Butler su osnivač heavy metal benda Black Sabbath, udružili su se u kampanji protiv korišćenja pasa u laboratorijskim eksperimentima i podržali napore da se za oko 1500 Beagle pasa pronađe novi dom. Par se pojavio zajedno kako bi podržao inicijativu za udomljavanje pasa iz uzgajivačnice i istraživačkog centra Farma Riglan, gde su životinje bile korišćene u medicinskim istraživanjima. Gibson i Butler su u tom prilikom držali i mazili Beagle pse koji su premešteni u humane centre, dok se za njih organizuju veterinarski pregledi, vakcinacije i priprema za usvajanje. Organizacije koje se zalažu za zaštitu životinja otkupile su pse od laboratorije kako bi sprečile dalje korišćenje u testiranjima nakon što su ranije izbili protesti i sukobi između aktivista i policije ispred objekta. Više od 1300 ljudi već je izrazilo interesovanje za udomljavanje pasa, a organizacije navode da je interesovanje širom Sjedinjenih Američkih Država ogromno. Farma Riglan se ranije našla pod istragom zbog optužbi za kršenje standarda u tretmanu životinja, iako je kompanija negirala navode o zlostavljanju. Gibson je izjavila da razmišlja o tome da udomi jednog psa kojeg je upoznala, dok su oboje učesnika izrazili nadu da je ovo početak kraja korišćenja pasa u laboratorijskim testiranjima.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Američka glumica Demi Moore pozvala je filmsku industriju da pronađe načine da sarađuje sa veštačkom inteligencijom i da se zaštiti od nje, umesto da vodi izgubljenu bitku. Veštačka inteligencija je tu, borba protiv nje znači boriti se protiv nečega što je unapred izgubljena bitka, pa je zato važnije pronaći načine da sarađujemo sa njom, rekla je Moore i dodala da filmska industrija prema njenoj proceni ne radi dovoljno da se zaštitimo od veštačke inteligencije. Američka glumica koja je za film The Substance dobila svoju prvu nominaciju za Oscara nakon premijere u Cannesu, ove godine vratila se na festival kao član žirija od 9 članova koji će 23. maja dodeliti nagradu Zlatna palma.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

ništa lakše, nek se na smrt opiti. I ništa teže, nego zalud tragati. Od sto drugih nju sam probao sklopiti.

0: Banda radio za vas i sa vama.
1: Banda radio Kanjiža.
2: Bili smo ti i ja, primer drugima, a onda došla je.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Pop pevačica Debbie Gibson i Terence Geezer Butler su osnivač heavy metal benda Black Sabbath, udružili su se u kampanji protiv korišćenja pasa u laboratorijskim eksperimentima i podržali napore da se za oko 1500 beagle pasa pronađe novi dom. Par se pojavio zajedno kako bi podržao inicijativu za udomljavanje pasa iz uzgajivačnice i istraživačkog centra Farma Riglan, gde su životinje bile korišćene u medicinskim istraživanjima. Gibson i Butler su u tom prilikom držali i mazili beagle pse koji su premešteni u humane centre, dok se za njih organizuju veterinarski pregledi, vakcinacije i priprema za usvajanje. Organizacije koje se zalažu za zaštitu životinja otkupile su pse od laboratorije kako bi sprečile dalje korišćenje u testiranjima nakon što su ranije izbili protesti i sukobi između aktivista i policije ispred objekta. Više od 1300 ljudi već je izrazilo interesovanje za udomljavanje pasa, a organizacije navode da je interesovanje širom Sjedinjenih Američkih Država ogromno. Farma Riglan se ranije našla pod istragom zbog optužbi za kršenje standarda u tretmanu životinja, iako je kompanija negirala navode o zlostavljanju. Gibson je izjavila da razmišlja o tome da udomi jednog psa kojeg je upoznala, dok su oboje učesnika izrazili nadu da je ovo početak kraja korišćenja pasa u laboratorijskim testiranjima.
0: Dnevni radio magazin.
1: Američka glumica Demi Moore pozvala je filmsku industriju da pronađe načine da sarađuje sa veštačkom inteligencijom i da se zaštiti od nje, umesto da vodi izgubljenu bitku. Veštačka inteligencija je tu, borba protiv nje znači boriti se protiv nečega što je unapred izgubljena bitka, pa je zato važnije pronaći načine da sarađujemo sa njom, rekla je Moore i dodala da filmska industrija prema njenoj proceni ne radi dovoljno da se zaštitimo od veštačke inteligencije. Američka glumica koja je za film The Substance dobila svoju prvu nominaciju za Oscara nakon premijere u Cannesu, ove godine vratila se na festival kao član žirija od 9 članova koji će 23. maja dodeliti nagradu Zlatna palma.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: umeđu vremenu, opa bato, ja postajem popularan. Jedna pesma hit, druga pesma hit. Radio, TV, kritičari, novinari, sad me znaju svi. Deca, žene, babe, dede i došla maca na vratanca, njen je otac reko:
1: Ćerko, onaj tvoj je ipak posto neko.
0: I zamoli nju da pozove me na ručak.

0: dél van.
1: Upalim radio, da čujem gde su drugovi, cenjeni, koji su bednici, na kojoj sednici, večeras smenjeni. Ugasim radio, prelistam novine,

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.